0: cầm chả máy chứ bị sao anh em ai đuổi đã lát ha đã ở ba người tôi cũng thấy nên là ngồi đi mấy ông kia
1: sao ra ngoài rồi xí đi chứ
2: xí đi chứ ra máy không phản hồi nó phải ra ra